ẹ jẹ́ rọra ṣe nínú ayé ta wà yìí. Èèyàn lágbára, èèyàn mọ̀yàn, èèyàn lókìkí, kó rọra ṣe. Torí tó bá rọra ṣe, nǹkan ń ṣẹlẹ̀. Bí èèyàn bá ṣe ń ṣe nínú ayé, Olódùmarè ń bẹ lókè tí ń wo gbogbo wa. Àṣeré àṣeré.

Fọláyẹmí Ajímọ́tò kan lè mi ń jẹ́ ẹni Ọlábáyẹ ní rí aṣọ ọ̀gbálò kó lọ́dùnmarè kó fi ìkẹ́ kó fi àlàáfíà kó fi yẹ gbogbo wa. Bẹ́yìn bá fẹ́ polówó ọjà tàbí ẹ fẹ́ sọ nǹkan míì ẹ pé bàbá mi yan burú afájàlọ aṣojú bàbá ọjọ́ jókòó tó lóò sọ̀nà gbẹ́sìn àgbẹ̀ kan ní ṣoògùn bí ẹnìkan ojúlówó máa làbí ajé lójú rè fílẹ̀ ìbàdàn sórí 08023251601 má pè fún yín lẹ́ẹ̀kan sí 08023251601 títí ọjọ́ mẹ́jọ a o ma fi idunnu ati ayo a o fi ma pade ara wa o dabo

0: ni o nte siwaju e seun te ngbo wa o.
1: Gudugbe iroyin agbokogbon
2: Lajili FM 96.7
3: Jẹ ti gbọ wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra tókè
4: láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC
3: pẹ̀lú ìlànà iRecharge lójú ẹsẹ̀ ni o.
5: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
3: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókè sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀ tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùn kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀,
4: lẹ́gba IBEDC tókè yín.
5: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
4: iRecharge, sanwó iná ní rọrùn.
6: Gagaga
7: Ganzi
6: gbogbo ọ̀yà nípínlẹ̀ lódù ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ọ̀yà tó jẹ́ odù ọ̀yà bá farahàn a rí pẹ̀lú àpẹẹrẹ ní Ganusi Aba Mixture àgbà ògùn amára sọjí ta fògidì ewé àtẹgbọ́sẹ̀ yọ̀ lọ́tínú Ganusi faraba wo dẹ̀gbìnrin tó ń gùnfẹ̀ ní tẹ̀lé tẹ̀lé Ganusi Aba Mixture ni ó gbẹlura bínú kú tínú ń kún gbòdògbòdò tí san ara gbogbo fẹ́ ṣiṣẹ́ pé torí kéríkà ara ń roni láti jókòó dìde fúyàwó àdàgíraṣẹ ọ̀n rẹ̀ sara díẹ̀ díẹ̀ nu yá sàwárí egbògi Ganusi Aba Mixture bó sì fẹ́ da lábùkù lọ́dọ̀ olólùfẹ́ rẹ̀ bọ́ bá deré alẹ́ Ganusi Aba Mixture inú gbẹlura ẹran rẹ̀ ó sì lékan sí lórí òkèlè gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara fífọ̀ dànù mára fúyẹ́ Ganusi Aba Mixture lágbádé fún kò bára ẹni ọgọ́ta ọdún tó tún bú ọmọdé níyàwó tára rẹ̀ tún ta kútúkútú irúfẹ́ Ganusi Aba Mixture inú gbẹlura Ganusi Aba Mixture ó tún wà káàkiri ilé ìtajà oògùn àti lágbẹni káríkárí a sì ń wá alágbàtà jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà Ganusi Aba Mixture Fasikẹ́ni Nigeria Enterprises ló ṣe é ìdojúkọ NNPC filling station lẹ́gbẹ̀ẹ́ bridge Ọlọ́nkẹ́mi Lagos Ibadan Expressway Mbàdàn ló wà telephone 08081689617 08081689617 Ganusi ló kára ó ta kẹ́bẹ́.

gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí la kí pátápátá ẹ sì kú kalẹ̀ tá a bá dágbo eré àyálà ṣe bí ibà là á kọ́kọ́ jú mo wá júbà fọlọ́run ọba àkà òpó mo júbà fẹ́ẹ̀yàn ọmọ tó bá pẹ́ nínú ẹ̀yà máa gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ọmọ tó bá pẹ́ nínú kó tó di pọ́ wáyé ṣé bí ni wọ́n ń pè ní ọmọ pẹ́ ká máa yànnà náà lọ́kọ̀ọ̀kan ni kó lè jọ máa yéra wa ni èyí tí wọ́n bá bí sójú ọ̀nà ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé àbí ọ̀nà ni wọ́n ń pelúwa rẹ̀ náà ká máa yànnà náà ni.

náà ká tó lójú ọjà. Àwọn èèyàn kan ti wà lójú òpó bá kí wọn bẹ́ẹ̀ ni ò ṣe nǹkan kan. Alàgbà yìí Evans Israel Adébọ́lá ẹkú gbádùn ń wa. Alàbá Yusuf Olómìnlà àwọn wà ẹtúnkù gbádùn ń wa. DJ Kẹ́tẹ́kìrì ẹkú gbádùn ń wa. Bàbá John Ọlájíire ń kọ́ ẹkú gbádùn ń wa.

0: ọmọbìnrin ni ǹjẹ́ ń wòye
1: o tẹ́tí tó ẹ̀ tẹ́ka máa kàtán létúrà ọkọ wa ṣe pé kéèyàn wà lóko ẹrú tàbí gbẹ̀kún ọkọ ẹrú ká mú èèyàn sìn àmọ́ wọn kíkí dáadáa náà kọjú búburú ọ àmọ́ wọn káyé tí ń dùn padà dédé tó kọrọ lórúkọ dí ayẹwo ní kọrọ àmọ́ akọni kan náà àdúrà pé yọmí lóko ìyá dé.

0: ẹ kú lé ń lé yìí.
1: Ní ayé tán, jẹ́ kó gbàdúrà.
0: Ẹ ká lẹ́ lọ òde yìí.
1: Kárí àánú gbà, mo tún kárí àánú. Kárí àánú nà, mo tún kárí àánú nà.
0: Ẹ kú sẹ́ látòórọ̀.
1: Àánú gbà, kẹ́rí àánú nà.
0: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Lágelo FM 96.7 lókè gàjókè.
2: Ibé yìí ni sọ fún mi.
0: Ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò bá mi tó, tẹ́ ẹ ti wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ ti ń retí.
2: Ànájú bí a ti rò wípé ó tó, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún mi.
0: Ẹ̀yin olólùfẹ́ Gbẹ̀ngà Óyàtọ̀ Ọláyíwọlá.
2: Olúwa, àánú rẹ kò sí fáwọn tí ń fẹ́.
0: Ẹ̀yin olólùfẹ́ ikọ̀ ètò yìí lápapọ̀.

0: mọ́ lórí ẹṣin.
1: Dánú lò ní ayé ètò, jẹ́ kó gbàdúrà, èkó lè tún jèrè.
0: Èyí ni mo fi ń kí gbogbo wa pátápátá káàbọ̀ sórí àkọ́tun ètò bá mi tó ìyìn òfin tòní. Òní tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlá nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026. Ètò bá mi tó ètò tó ń tó ìdílé ni. Kálàáfíà ó jọba nù lé yín. Kífẹ̀ ó jọba nù lé yín. Ó mọ̀ sí àwọ̀ ìkùnsínú tàbí gbọ́n mi sí mi ò tó. Ṣé ti wà nù lápá àbí? Ó ń kín káàbọ̀ lórúkọ olóòtú ètò yìí ọ̀gá wa Kenneth Ugoje. Lẹ́yìn ká mọ̀ pè ní ké bògì.
1: Dáfídì ìjọba owó tán ó sì tún fọmọ jẹ.
0: Àti lórúkọ ọ̀gá mi Gbẹ̀ngà Oyàtọ̀ Ọláyíwọlá.

0: हेलो
1: हेलो,
0: एकाले। हेलो। यस मा,
1: बात हो रही था मेरा
0: यस मा।
1: नहीं
0: अमीन।
1: क्या हो ṣùgbọ́n mo sọ fọ́ náà mo bá tèmi jẹ́ kó fi tó ta ló ní ìṣe bí ọmọ ìṣe ń ṣe láti dànù ajíròdìyẹ sọ̀rọ̀ ọmọ kò ní bá ti ajẹ́ kó fi tó ta ló ní ìṣe mo gbà dé ẹgbẹ́ mi.
0: Ẹ ṣeun ma. Hello.
2: Ẹ máa kálẹ̀ mi ṣàgbéǹga ìpètò.
0: Ẹ kàlẹ́ sà.
2: Alájí làwọn àṣàrẹ́mọ̀ bọ̀lá jí gbẹ́ntò láti New York.
0: Yes, sir.
2: Ọ̀rọ̀ màmá yẹn kánilára. Ìmọ̀ràn ni màmá ń fẹ́. Oníkan náà sọ pé màmá ṣe mistake.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.

0: ní agbára tẹ́ ẹ pèsè fún ọ̀rọ̀ àṣírí 0912370875. Hello.
1: Hello, sir.
0: Ẹ kàlẹ́ sà.
1: God bless you.
0: Amen.
1: Bàbá ẹ lè jí tó yẹ ọmọ ẹ̀yà lórúkọ tó
0: gbé. Ẹ lè tó kí lọ wá. Bàbá ẹ má dárúkọ. Tẹ́ ẹ bá ti pè fọ́rọ̀ àṣírí ẹ má dárúkọ ẹ dágùn.

0: jókè.
1: Ọ̀ràwọ̀ ẹ̀dá nílé ayé.
2: Ìrírí ẹ̀dá, ìrírí ayé kan kìí tini títí tí kò tini pa. Ọgbọ́n ni fi kọ́ ni. Ìrírí ẹ̀dá lẹ̀tọ́ kan tata tí ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Ètò tí ń yọni kúrò níbi ìrònú àbáàdì. Ètò tí ń yọni kúrò níbi ikú òjijì. Ètò ìrírí ẹ̀dá abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló pín sí. Abala àkọ́kọ́ ni abala ọgbọ́n ò pín sí nìkan. Ibẹ̀ láti máa ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó bá rú wa lójú táwọn ọlọ́gbọ́n olóyè ti máa fún wa lómi ọgbọ́n mu. Abala ìkejì ni abala ìrírí ẹ̀dá láti máa mú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan rí wá fún gbogbo ènìyàn. Ètò ìrírí ẹ̀dá ọgbọ́n fífi ń kọ́ni yóò máa wáyé látẹnu ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín òkìkí ọlá Ayébọ́yì Táyélolú ọmọ Abọ́ládé ní ìkànnì ti Lágelú 96.7 FM òkè gájòkè nífẹ̀lẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn. Gbogbo ọjọ́ Àlàmísí mọ́júmọ́ jímọ̀ ní dédé aago kan òru sí aago méjì àbọ̀ òru 1 AM to 2:30 AM fún ìkéde àti polówó ọjà. Ẹ máa pe 0055226948. Abọ́ládé Táíwò lóní ìrírí ẹ̀dá ọ